شبه مجرمین برخلاف دیگری که استیاتا کمپلیت می‌کند. صرف نهایت کوچکی کمپرنیک.